0: 还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürküt varmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: Kırkızı族人, 驯鹰捕猎的传统习俗, 已有上千年历史. 他们用自己驯化的鹰, 去捕捉猎物. 在过去, 鹰在冬季捕到的猎物, 足以让一家老小, 温饱过冬.
1: Ма бүркүттү жаңыдан кармалган. Атама көрсөтсөм сарала деп ат коюп берди. Жоштуп атам көндүрүп. Сал элек.
0: Яң иң, ойдышы шүнха та вэй иң жүрін бүле. Ар шүн иң бишу ял гэй иң дай ян жау.为了给新鹰做眼罩，穆尔莎买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: Perfect. Менин атым Курмаш. Атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моим зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчейт, мындай кишини чапчейдиган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчейт. Жер сууну чапчейт.
1: Томого катып салса, бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга сыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
2: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去驯鹰。
0: 要广东的，他这个呢，过不了云的是个这个呢，提着个锅盖，云的广东的，他吃不着个是。哎，俺吃个辣。Жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.